0: така, търси бре, Ровене Викс Ровинер, сега сега професа кака, за съм ръкона ваку, хей, Даниел, шаба пунти, са фам сега тлама кева, ай мисък продъкшн, кър си бре, Ровене Викс, ваши сара фебен, сара лекари, я мачлена нагоно, карон бека лака, ма кумен бирин санту, мене, цавар ли ван, ай я, кумен уей биле, кое лага, сара феб, нагоно, кой сога топ 20, утлан гроб нанка, ай лепзаш газан, са е нека, мишо, сукра на мунца, ай зела, е лека, ай туи лава.
1: Ситирири, ah, mona men va veka stage ni vanharu. Ta veka 16 ku maleke a jamela 2. Ni va khandisa stage botraja. Ni la ku vanika 20,000 ta va ni ramba na lava ya va matinyama lava va ri maboxara mabiti ya vona. Evi ni ya teka kokwa ri sima aka bode. Evi na vona ni ta va nika 5,000 kwa la stage ni va heleketa 16 nyiko. Evi ni ya teka man'watsakisa hi mani maxindza section A. Na vona va ngheni stejini ni ya va nika 5,000 vona na kokwa ri sima vo heleketa hi kha hi xikwaramelanyana matarisimu leri ra ba DJ ya mina a va nghenisa hi mani ngheni matebulo ya kwala ka maswanga yi na khensa
0: jankon khensa sinele vona mina ni khensile ndlela leyi ke loko va vula tano na mexo ni endlani va kahle ke a hi tuku ri la hi makisakwini wena mix wa xisera fm hikuva ya wehlela na konoko hi ndlela leyi ke loko swi ri so hi leri simrike hi makulunga keya SM Free Supra Kona Kumo Bomb Dyer Simulator Lakashimlesha Shabu Nungu Number 8